0: Tack för att du har lyssnat. Imorgon har det sommarlov. Hej då kompis, ha det bra och skönt. Ta och gör det som du vill. Sånt som du har längtat till. Det har slagit om till grönt. Ja, jag slutar dig i torsdag. Och det är svårt. Hon är 8, jag är 7. Ska fylla 8.
1: Yeah.
2: Summer house.
0: You should be what you wanna be.